Me o bo pa mi o lu wole. Mi o fi ta mi se anu na te. Ojo ti ro won de mu na de. Bi ko de ti se na na ma te oke. Oke, ati mo dele. Mom si sha fole o po solo. Popsi, popsi, e dey forever. Mom si la se go America. Cash go to the cash, shoki sha lo go mo.